0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах – короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів – 19-21 із плюсом. У східних областях – хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади – до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, невелика хмарність без істотних опадів. Температура повітря від 19 до 21 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

And since she's the last one, and since she's the last one,

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про новий удар ворога по Києву. У Шевченківському районі уже 9 травмованих після останньої атаки дронами. Ворог влучив по будівлі СБУ у центрі міста. Поцілив прямісінько по кабінету голови, але на момент атаки його там не було. Президент доручив гідно відповісти на напад. Росіяни цілили по столиці серед дня. Дрони запускали по Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах. Травмували жінку. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні. Жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Урядовці також порадили скоротити комендантську годину у Києві і подбати про роботу метро під час жовтої загрози. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах – короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів – 19-21 із плюсом. У східних областях – хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади – до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, невелика хмарність без істотних опадів. Температура повітря від 19 до 21 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ТІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss

0: кажеш «так» не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так» з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
2: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss

0: бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: МРТ, КТ, рентген, без черг.
2: 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

забери, забери це все. Ми втрачаємо реальність. Забери, забери, забери все. Загубили обачність. Забери, забери, забери про те. Ми втікаємо на зустріч. Забери, забери, забери, що є.

0: Реклама. Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.com.
4: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss!

що почнемо цю пісню приємну і закінчимо її жорстко, легко і жорстко, легко і жорстко.

0: говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого 80 років на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі у будинці консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: дисципліни.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
6: Скоро маски будуть зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM.
9: Black Rogers.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Кіс-ФМ.

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди: CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива: 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Closer.
1: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах – короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів – 19-21 із плюсом. У східних областях – хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади – до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, невелика хмарність без істотних опадів. Температура повітря від 19 до 21 із позначкою плюс.
1: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвеєв, Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Битва з Counter-Strike. Мойо Cybercup. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
13: Kiss FM.
14: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Kiss FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Обстрій своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM.
6: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: в чому сенс?
1: Відсотки не платять, відсотки отримують.
2: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
3: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
4: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
3: Деталі на Розетка.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM. Black Roger.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах – короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів – 19-21 із плюсом. У східних областях – хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади – до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, невелика хмарність без істотних опадів. Температура повітря від 19 до 21 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон-дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
13: Kiss FM.
14: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Kiss FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Покажи своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: вдома.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5-18 років є на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
3: Світ ТВ Оріджиналс представляє
4: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Усі види стоматологічних послуг.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Я вже тут, я на Гаваях лежу, так все прекрасно. Сонце, пісок, море, ти не уявляєш, як тут добре. Мені просто чудово, я радий. Життя просто прекрасне, розумієш, Степа.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss.

0: меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
3: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
2: Деталі на Розетка.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM. Black Roger.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.ua.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінити наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Кіс FM представляє. Кожного дня година добірного саунду на The Best Dance Radio. Ексклюзивні танцювальні мікси від українських діджеїв. Слухай патріотичний денс в проєкті Kiss Club Mix. Щодня з 14 до 15.

0: Ж так, не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
13: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
8: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
9: О, супчик!
10: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
11: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
12: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
13: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Мойо.ua.
15: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
4: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
3: Деталі на Розетка.ua.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: і дисципліни.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix Лютік. Напевно, не треба багато слів, щоб пояснити, хто такий Лютік та як чудово він відчуває музику і зводить її в круті мікси. Лютік продовжує створювати гарні

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix.
6: Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама.
2: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
1: Kiss FM.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
6: Триває година добірного саунду на Kiss FM. В ефірі лунає Лютік. Живі лайви Влада можна почути в столичних закладах і не тільки. Більш детально слідкуйте за його анонс

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix.
0: Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Know that she into all of that. Wanna come round me, yeah, what? Well, get that, get that.
1: Kiss Club Mix on Kiss FM.
2: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM.
1: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
6: Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі лунав Лютік. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі «Подкаст». Увесь цей час тебе на хвилі була я, Ліана Маліновська, і ми почуємося вже завтра. Бережи себе!

0: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM.
5: Black Roger.
6: Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
10: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
9: Деталі на Розетка.ua.
11: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
13: Kiss.

Можливо, це не популярна думка, але я думаю, що Девід Гетта ще той фрукт, той ананас, так би мовити, який добре знає, з ким треба товаришувати і з ким писати музику. І тому не дивно, що він заколабораціонувався із нашими артбатами і зробив разом із ними, їхніми руками, давайте казати відверто, супертрек, а точніше ремікс на Somebody That I Used To Know, який в оригіналі належить Гетті та Кімбрі. Коротше, хітяо, як то каже король.

Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Запоріжжі до 5 зросла кількість травмованих унаслідок останньої атаки. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, авто і дитячий садок. Малечу та вихователів не зачепило, були в укритті. Загарбники сьогодні ударили і по Сумах, є пошкодження, люди цілі. І до подій у Києві. Комендантську годину з четверга 10 вересня скорочують. У столиці діятиме не із опівночі, а із першої ночі до 5 години ранку. Громадський транспорт курсуватиме довше, а ось закладів харчування і торгово-розважальних центрів нововведення не стосується. Щодо руху південним мостом, під час тривоги його не обмежуватимуть, але упродовж 30 хвилин після сигналу і на півгодини після відбою переправу перекриватимуть. Тепер про співпрацю. Нові технічні консультації про фінансування на поточні прийдешні роки готують Україна та Єврокомісія. Відбутися мають у найближчі дні і тижні. Нині спілкувалися український прем'єр та єврокомісар з питань економіки. Говорили про бюджет, фінансову ситуацію і впровадження реформ. На тепер ми отримали від ЄС більше як 11 мільярдів євро із обіцяних цьогоріч 45. Далі про освіту. Сьогодні завершується подача заяв та реєстрація на іспити зі спеціальності до аспірантури. Випробування в університетах триватимуть із 8 і до 21 вересня. А списки рекомендованих на бюджет оприлюднити обіцяють 22 числа. Зарахувати усіх остаточно мають до 28 вересня. І наостанок про футбол. Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен Слован 9 вересня. У складі чинного переможця Ліги чемпіонів грає і наш захисник Ілля Забарний. За словацький Слован виступають наші Микола Кухаревич і Данило Ігнатенко.
0: Новини на Кіс.ФМ.
2: Реклама. Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама на Kiss.FM. Деталі на сайті kiss.fm.ua.
7: Kiss.FM. Black
8: Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss.FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss.FM. Black Roger.

0: лідерів вітчизняної денс-індустрії. Формуй танцювальну культуру на Kiss FM UA.
1: Понеділок – це нестандартний день для підбиття підсумків, але ж ми завжди залишаємося оригінальними, тож ви слухаєте Kiss FM, і просто зараз ми починаємо задавати музичні тенденції цього тижня на основі голосування за улюблені українські треки. Проголосувати можна було на нашому сайті, потрібне www.kissfm.ua. Ну а зараз вже ми вирушаємо з вами у подорож довжиною 60 хвилин. Результат оголошую я, традиційно містер Сані, і почнемо з треку, що покидає чарт. Про вас і Харді, вітер та іс. «Іскра» – ліричний діповий експеримент Артема Пробаса вийшов вдалим. Цей трек зайняв нішу радіо-френдлі треків, які можна слухати в будь-якому настрої. А от чи працює цей трек так само на танцполі – це вже питання риторичне. Схоже, якраз ритмічного тиску і не вистачило, аби трек зміг пробитися у десятку та залишитись на осінній сезон в таблиці.

0: 10 Dance.
1: За нашою механікою усі нові треки стартують саме з 20-го місця і наразі вже перевірений бенгер від Артарія та Талі Шум INAB, що розшифровується як I Need a Break. Цей трек став потужною зброєю в трек-лісті нашої Корольова, американців Silver Panda, італійців Стефано та Джуліано, і трек займає суттєву частку нашого ефіру.

0: 10 Dance.
1: 19 місце залишається без змін. Шнапс видав якісний танцювальний ремікс на пісню Олени Тополі «25 годин», але після впевненого ривка трек відчуває значний відклик.

0: Тін Денс.
1: Subway. Мінус 2 рядки порівняно з минулим тижнем, але це все ще дуже крутий хаос-продакшн від легендарного DJ Light. Слухаємо 18-й номер.

0: Реклама. Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: 10 Dance.
1: А ось тут на 17-му місці маємо стрімкий рвок вперед, плюс 3 сходинки одним стрибком. Етно-мандрівник Раджа і

0: 10 Dance.
1: Стілмарк «Confused» – цей бенгер сьогодні втрачає висоту. Відкат на 15-те місце, попри падіння, трек чудово працює на танцполах. В особливості – лайвом від самого Стілмарка.

0: 10 Dance.
1: 14-та ланка нашого рейтингу показує позитивну динаміку. Записуємо плюс один крок уперед для Девіда Брауна. Closer. Рухаємося вище.

0: 10 Dance.
1: Проект Monastetic постійно розвивається. Свого часу їх релізи сапортив сам Тієсто. І цей трек також на рівні потрапив у чарти Beatport за продажами. А в радіо Етері акції Monastetic піднімаються ще вище. 13-та сходинка. Playa Rider.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Дайте щось від головного.

0: болю.
1: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
1: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Рекламний казку засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM. Teen Dance.
13: The Madison завжди видає якісний звук, але конкуренція в тенденція зараз шалена. Трек з'їжджає на один щабель вниз. Слухаємо 12-те місце просто зараз. Лелека рідним The Madison Remix.

0: 10 Dance.
1: За крок до першої десятки зупиняється Cubicore. Його зорі піднімаються на 11-ту позицію. Можливо, на фоні тотальної підтримки від західних артистів рівня Cassian & Yotto. Я ж заздрю. Готуємося до топ-10.

0: 10 Dance.
1: Відкриваємо гарячу десятку. Зірковий дует Артбат минулої п'ятниці розірвав денс-спільноту колабою з Девідом Гетта та спільним реміксом на трек Готьє та Кімбра «Somebody That I Used To Know». І трек, до речі, вже в ротації Kiss FM, тому слухайте. А ось стара робота «Take It There» трохи гальмує і віддає одну позицію.

0: 10 Dance.
1: Спільна робота міс Монік та Капюшон невпевно рухається. Вони знову витискають конкурентів і стають дев'ятими. Гарячий реліз повністю виправдовує свою назву – Hot Sauce.

Ще один ремікс від Медісон сьогодні втрачає бали. Робота фіксується на 8-й відмітці. Якісний майстеринг і впізнаваний вокал. Трек качає на всі 100, бо це Юлія Саніна, The Hard Kiss, Урс

0: 10 Dance.
1: Сьомий номер цього тижня демонструє прогрес. Трек пробуває шлях вгору на одну сходинку. Девід Браун та Анна Гельмут «Літо спека».

0: 10 Dance.
1: Пані Корольова знову почала пригощати відвідувачів своїх виступів київськими цукерками. От зайдіть і подивіться її трец або ж трец КІСФМ. От цікаво, чи очікувати солодощів на столичному виступі у жовтні? Солодке питання відкрите.

0: вдома.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лопаткова частина свинини охолоджена – лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: 10 Dance.
1: Вриваємося у топ 5. Сестри Bloom Twins зробили стильний англомовний ремікс на Надю Дорофієву «Feel the Heat», і цей ремікс додає ваги і займає п'яту сходинку. «Feel the Heat».

Море любові, організм, The Code, Антай, потужна колаборація українських продюсерів, залишає тріп лідерів. Вони поступаються місцем і стають четвертими. Вечорниці.

0: 10 Dance.
1: Відкриваємо бронзову трійку. Тукій Діджі зробив крутезний клубний ремікс, і це спрацювало. Трек здобуває одну сходинку і опиняється на третьому місці. Максимальна концентрація енергії. Софія Нерсесян, «Земля, вода», Тукій Діджі, ремікс.

0: Тін Денс.
1: Воу-воу-воу! Сьогодні «Ластівка» сідає на гілку другого місця і пропускає на перше місце нового лідера. Але цифри другого та першого місця настільки стоять поруч, що я впевнений, що це далеко не кінець. І на нас чекає реванш. Запасаємося попкорном і спостерігаємо. А поки що Чері, Андермун, Костін, Леся, «Ластівка».

0: 10 Dance.
1: Point one.
2: А ось і лідер Ten Dance. Saint MC Gal сьогодні впевнено закріплює свій успіх на вершині чарту. Трек Confession цього тижня має відзнаку номер один. Вітаємо. Це був чарт Ten Dance. Голосування за треки чарту відкривається за мить на нашому сайті www.kissfm.ua. По гарячим враженням раджу зайти і підтримати українських саунд-продюсерів. А з вами містер Сані. Почуємося у наступній годині.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Kiss FM. З Україною в серці. З Kiss FM в плеєрі. Завантажуй наш додаток «Радіоплеєр». Та слухай нас та інші радіостанції 24/7.

0: говориш так, не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
2: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
1: Деталі на Розетка.ua.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM. Black
8: Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. 7 days.

0: Покажи своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про бабине літо. Навідається у найближчі дні, хоча й ненадовго. Нині ще можливі короткочасні опади, а ось від завтра буде сухо. У середу взагалі подекуди прогріється до 33. Слід бути уважними за кермом. Осінні тумани не за горами. Сходитимуть і надвечері, і зранку. Далі про ворожі атаки. Приліт по тютюновій фабриці у Прилуках на Чернігівщині підтвердили у компанії. Нині оцінюють завдані збитки. Відомо про поранену жінку, була на зупинці неподалік. Співробітників не зачепило, устигли сховатися до укриття. Проте на підприємстві спалахнула пожежа, її рятувальники загасили. У Херсоні окупанти обірвали життя однієї людини. Тепер про роботів на фронті. Більше як 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій виконали у серпні наземні роботизовані комплекси. Утричі більше, аніж на початку року. НРК нині працюють на найбільш небезпечних відтинках фронту замість людей. Доправляють боєприпаси, воду, продукти, евакуйовують поранених. Одночасно із цим наша Міноборони розширює закупівлі. І про вірян. Щонайменше 45 тисяч хасидів чекають в Умані на Черкащині на святкування юдейського Нового року. На тепер до міста уже навідалося понад 5 тисяч прочан, а головної хвилі чекають у найближчі дні. За безпекою у місті разом із нашими поліцейськими стежать і ізраїльські. Рош Гашана 11-13 вересня. І наостанок про те, що почитати у потязі. Залізничники нагадують, книгу можна замовити прямо до плацкарту купе чи СВ. А запустили акцію, щоб підтримати видавців, постраждалих від ворожих атак. Шукаємо книгу сервісу додатку «Залізні друзі».
0: Новини на Kiss FM.

знайшли діджея з Чикаго, накрутили ручки і почули цей кислотний звук, який потім назвали Acid. І це той самий звук, який започаткував цілу епоху рейвів. Ми досі ним користуємося.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Foxtrot. Деталі обов'язків консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Світ ТВ Originals представляє
7: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
12: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

днями побачив рейтинг найбільш рейвових сцен у кіно, і в цьому хіт-параді на першому місці фрагмент бійки з вампірами під карколомний ейсід з фільму «Блейд». Цей кіноепізод став настільки легендарним, що сьогодні фанати по всьому світу влаштовують реальні вечірки «Блейд Рейв». Це і жорстке техно, індастріал, темно-готична естетика, всі у чорному, в портупеях, із різними елементами. Коротше, зараз лунатиме головний

0: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Дні меблів в ЮСК.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до ЮСК з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Ж так, не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Битва з Counter-Strike. Мойо Cyber Cup Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM. Black
5: Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Кіс ФМ.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарно з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Oxford Medical 204-40-40.
4: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про небезпеку від вогню. У 14 регіонах на завтра гідрометцентр оголосив надзвичайні рівні пожежної загрози. Сухо і маловітряно буде на заході, у центрі, сході та півдні. Рятувальники додають, і без того долають пожежі, що зайнялися із вини окупантів. І про відплату. Наші розвідники минулої ночі поцілили по російському літаку у тимчасово окупованому Криму. Ступінь пошкодження уточнюють. До речі, у військових розвідників сьогодні професійне свято. Про це нагадали у Києві. На Подільському мосту вивісили прапор. Відкрили і мурал, присвячений 10 бойовим та спеціальним операціям. І ще до події у столиці. Комендантську годину скорочують із четверга 10 вересня. Діятиме не з опівночі, а з першої години ночі до 5 ранку. Громадський транспорт курсуватиме довше, у закладів харчування і торгово-розважальних центрів нововведення не стосується. Щодо руху південним мостом, під час тривоги його не обмежуватимуть. Але упродовж 30 хвилин після сигналу і на півгодини після відбою переправу перекриватимуть. По-іншому працюватиме метро. На Зеленій гілці обмеження діятимуть лише під час червоного рівня загрози. Далі про гроші. Новою банкнотою номіналом 2000 гривень замінювати іншу, скажімо, 1000, не збираються, кажуть у Нацбанку. Проте, додають, частину грошей різних номіналів таки витіснить, але поступово у залежності від потреб обігу. 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса в обігу з'явилися минулої п'ятниці. І наостанок про великий теніс. Наші дівчата завершили виступи в одиночних розрядах на US Open. Останню ракетку зачохлила Марта Костюк. У парному розряді ще виступає наша Ангеліна Калініна.
0: Новини на Kiss FM.

зараз реготав на всю студію, поки читав трет Олі Корольової. Вона поділилася фейлом. Корольова виступала в найкращому клубі світу «Хай Віса» з Девідом Гєта. І от Оля каже, приїжджаю за 10 хвилин до виступу і розумію, що вся музика залишилася у готельному номері. Ну от добре, що у друга діджея була його музика на флешці, і поки чоловік їздив у готель, Оля 40 хвилин грала музику з чужої флешки, яку ніколи до цього не чула. Власник клубу при цьому підійшов і сказав, оце крутий сет. Цікавий, до речі, факт, Оля грала з флешки нашого колишнього резидента Грінджека. Оля, треба було цю флешку Девіду Гетті передати далі. А взагалі, я вважаю, що для діджея головне – це селекція його треків. Український саунд-продюсер Абрадан просто зараз із треком «Селектор».

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80 років на всій території України в мережі «Фокстрот». Деталі продавців, консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зради.
6: Скоро маски будуть зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Покажи своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
5: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

18 година добігає кінця, а я добігаю фіналу свого ефірного марафону. Сподіваюся, ваш робочий день так само вже завершується, і ви зможете, як в цьому треці, який зараз лунає, сказати «I need a break». Це, до речі, Артарія та Аталі Шум, і ці артисти вже потрапили у наш чарт «Тенденс», тому ви можете їх там підтримати, коли у вас буде час, натхнення і, звісно ж таки, сили. Ну, а поки що бажаю вам відновлення, набратися сил, смачної вечері, гарячого чаю, теплих обіймів і, звісно ж, найтеплішої музики. Агаве і Таня Андрос далі, і «Shadows Around Us».

0: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
3: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

0: своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Кісафам. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарно з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-25.

0: завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: Originals представляє.
1: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
2: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
3: Скоро маски будуть зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss!

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Ж так, не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80 років на всі території України у мережі «Фокстрот». Деталі продавців, консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, діють обмеження та застереження.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
18: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
17: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
19: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
20: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
21: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
22: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
23: Kiss FM.
24: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Формуй танцювальну культуру на Kiss FM UA. Тенденс. Україна перемагає завдяки технологіям і людям, які вміють ними користуватися. Так народжуються і творці сучасної україномовної денс-музики. Артисти, які формують нове звучання вітчизняної електронної сцени. Саме їхню енергію та творчість ми відкриваємо для слухачів. Діджеї та саунд-продюсери Ліпіч та Митко запрошують вас до радіошоу «Ukraine Dancing» – проєкту, що вже 8 років поспіль впевнено тримається в українському медіапросторі. Підписуйтесь на «Ukraine Dancing» у соціальних мережах і приєднуйтесь до спільноти, що творить майбутнє української електронної музики.
1: Головний ворог артиста – не відсутність таланту, не брак часу і навіть не втома. А звичка відкладати на потім те, що було справді важливим. Справжня мотивація перевіряється не тоді, коли в тебе купа енергії. Вона перевіряється тоді, коли сил майже не залишилося. Коли ти все одно знаходиш у собі ресурс піднятися, відкрити проект і зробити ще один крок. Shadow.ua – саме із таких. Бо для нього втома – не причина зупинятися. Його звук – це глибокий бас, гіпнотична синтетика, жорсткий ритм і характер, який не потребує зайвих пояснень. І сьогодні він доводить просту річ. Для цього не обов'язково мати ідеальні умови. Іноді достатньо просто не здатися після тяжкого дня. Тож, якщо вам цікаво, як трудоголізм зустрічається із музикою, не перемикайтеся. Біля мікрофону Нестор Ліпич, а в ефірі гостєвий мікс від Shadow.ua. Вітаю вас у проєкті Ukraine Dancing.

Зчорнілі гори, небозвід під перли, підніжжя гір у хмарах застрягли. У пахощах вогких ліси завмерли.

і сниться горем. Сторона далека, де вічним сном страшні пустині сплять. Без гір, без вод, кругом смертельна спека.

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

не сіяла, не орала, сам жито сходить. Я ж його не чарувала.

0: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Донбасі міста не прокинуться від сирени. Їх покинули люди, як кров залишає вени. Їх відрізали скальпелем фронту, супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось в бік з нерухомленої кінцівки. Але поки лише через оптику, лише прицільно. Не у білих халатах, у формі з брудними літерами. Тут країну шивають голками крупнокаліберними. Голками країну шивають

Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

it right now.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Запоріжжі до 5 зросла кількість травмованих унаслідок останньої атаки. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, авто і дитячий садок. Малечу та вихователів не зачепило, були в укритті. Загарбники сьогодні ударили і по Сумах, є пошкодження, люди цілі. І до подій у Києві. Комендантську годину з четверга 10 вересня скорочують у столиці. Діятиме не із опівночі, а із першої ночі до 5 години ранку. Громадський транспорт курсуватиме довше, а ось закладів харчування і торгово-розважальних центрів нововведення не стосується. Щодо руху південним мостом, під час тривоги його не обмежуватимуть, але упродовж 30 хвилин після сигналу і на півгодини після відбою переправу перекриватимуть. Тепер про співпрацю. Нові технічні консультації про фінансування на поточні прийдешні роки готують Україна та Єврокомісія. Відбутися мають у найближчі дні і тижні. Нині спілкувалися український прем'єр та єврокомісар з питань економіки. Говорили про бюджет, фінансову ситуацію і впровадження реформ. На тепер ми отримали від ЄС більше як 11 мільярдів євро із обіцяних цьогоріч 45. Далі про освіту. Сьогодні завершується подача заяв та реєстрація на іспити зі спеціальності до аспірантури. Випробування в університетах триватимуть із 8 і до 21 вересня. А списки рекомендованих на бюджет оприлюднити обіцяють 22 числа. Зарахувати усіх остаточно мають до 28 вересня. І наостанок про футбол. Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен Слован 9 вересня. У складі чинного переможця Ліги чемпіонів грає і наш захисник Ілля Забарний. За словацький Слован виступають наші Микола Кухаревич і Данило Ігнатенко.
0: Новини на Kiss FM.

0: мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM.
1: Привіт, друзі! Сьогодні наше слово – дошкуляти. Wow. Що воно значить? Це коли хтось надокучає, турбує або дратує словом. Діє на нерви. Приклади. Малий брат весь день дошкуляє, постійно питає, що робити. Сусід постійно дошкуляє гучною музикою, ну і терпіння вичерпалося. Отож, друзі, коли хтось надокучає, можете просто назвати це «дошкулює».
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Kiss FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.